کھا کے تفریح سے ڈگ گیا. پھر پھر آ کے اورنگزیب ہستیا چلا گیا. اتنے وقت نہیں ہوئی ہور اگے چلا گیا. کہہ لگا میرے باپ نو میں دلیل کر رہے کہ تخت تاؤس سے بیٹھ کے اسلام کا دھارمی بن رہا سی تے حکم دے دیتا میرا ابا میرا پیو دلی تو لاہور تک تر کے سفر کرے گا. انہیں دونوں ہاتھوں ہتھڑیاں لگی ہو گیا, دونوں پیروں بیڑیاں ہو گیا, کرے اہلکار کے سپاہی تردے سن سلامہ ہو گیا سن. اج جب دلی تو لاہور تک کا سفر پیدل طے کرے گا یہ پتا لگ جائے گا غلامی کی ہوں کہ ماڑی سوچ اسلام کے برد کی سوچ کا حشر کی ہوں. شاہجہان اپنے ہاتھوں ہتھڑیاں لگی ہو جائیں پیروں بیڑیاں لگی ہو جائے تریا دلی سے. جب عرب کیتے انہیں اپنی یہ سفر کی یاترا اورنگزیب نے شاہی فرمان کیا میرا باپ یہ جیتی روڈ تو آ رہا ہے, جے کسی نے مگمی یہ پیگ دیتی ہے میں انہوں سمیت پروار کو پیگ لیا. میرا باپ جے کسی کو کچھ کھان واسطے منگے انہوں کھان واسطے دینا نہیں, یہ پیگ منگن کے بھی قابل نہیں. تو شاہجہان ٹھوکرا کھانا ہاتھوں ہتھڑیاں لگی ہوئی نے تریا جا رہی ہے جی ٹی روڈ کے اتنے لوگوں کو دونوں ہاتھ اج کم کے منگ رہے مینو کچھ کھانا دے دے. لوگ بادشاہ اورنگزیب کے حکم تو ڈرتے مارے انہوں کچھ نہیں دیں. شاہجہان پوڑیاں بھر رہے ہو کے گوڈیاں بھر رہے ہو کے جی پشو گھا چکتے ہیں. جی ٹی روڈ جی دلی تو لاہور وال جاتی ہے جی ٹی روڈ کے کنارے سے یہ چھولیا دیا ٹانٹا کھانا ویکیا گیا. لوگوں اچھی آواز کی نسی ہو لوگ گرو نانک کی باری سچ ہے, گرو نانک کا وچار سچ ہے, گرو نانک کی سکھی سچ ہے. کدے کہنا سی گرو جھوٹا ہے, گرو کی سکھی جھوٹھی ہے, باری جھوٹھی ہے. لیکن جب ہلکا ٹوٹا اپنی زبان میں تو کہنے واسطے مجبور ہو گیا گرو سچا ہے باری سکھی ہے. کیونکہ باری نے کہہ دیتا سی نظر آ پٹھی جے کرے سلطانا کا ہو کرائے گا در منگن دیکھنا پائے نہیں دیتی گی منگ بھی تھی. پر جو شاہجہان اپنے شاہی جلاب سے وہ سوچ رہا ہے گرو نانک اور چھواں پیروکار گرو ہرگوبند چھواں روپ میرے کو کم کھوئے گا, یہ کوڑے یہ دلواز سے گرواز میرے قابو چ رہے. ہوں بابا بدھی چند چھویں پاتشاہ کی آگیا لے کے آشیرواد لے کے پہنچیا ہوا لاہور جیو جان نے سکھ میں راتا گزار ہے. جو جو دن گزرتے ہیں سوچنا میں کی کرا, بیٹھنے واسطے نہیں آیا کچھ کرنا پہ. اخیر من وچوں سوچ نکلی میں کاہی دی شکل وچ اپنی پلاننگ نو نیپرے چڑھن واسطے ادم کراں. وہ ویستا ہے قلعے کے دروازے کے راوی دریا کے کنارے اتنے کچھ کاہی کا کھود کے لیا نے جڑے جڑے اپنے کا دیا پنڈا نو سامنے ٹھیریاں لا لیندے نے. سویرے اس قلعے کا دروگا سن دیکھا انہ کوڑیا واسطے آخری دن واسطے آؤ میرے جان واسطے ساری بات سیت حاصل کرنے واسطے بھی جی بابا بدھی چند ایک کسیارا بنے ہے لیا رمبا وہ سیون نان سکھ کو انہیں اپنی پلان نیپرے چڑھ واسطے کی کچھ کیتا ہے. آؤ آخری کبتا میرے کاجی ساتھی اج کے دیوان کی آپ کبتا کے سامنے یوں کہنا رہے.

بابو نے سمجھایا اپنے تن من لکھ لا تن بھاگ میں سمجھایا اپنے دیا تن من لکھ لا تن بھاگ میں سمجھایا اپنا دیا تن من لکھ لا تن بھاگ میں سمجھایا اپنا

دوں نہ لکھ لکھ تیرا دعا سہجنے صاحب میں لکھ لکھ تیرا دعا سہجنے صاحب میں لکھ لکھ تیرا دعا سہجنے صاحب میں لکھ لکھ تیرا دعا صاحب میں لکھ لکھ تیرا دعا میں لکھ لکھ تیرا دعا میں لکھ لکھ تیرا دعا یہ گل ویخ کے بابا بجی چند جدو گھوڑیا کی سیوا کر رہا کہ وہ دروگا جڑا سن دیکھا پربھاوت ہو گیا انہیں آخیا بندہ بڑا عجیب ہے ایسا گھوڑیا سکار دیا این مالش کرتا این سیوا کرتا ہے یہ تو دو کام ہو گیا ایک پنچ سے دو کاج یہ آپ دینا بھی روز کھا لیا کرے گا نالے کھا چنگا لے کے آنا تو نالے گھوڑیا کی مالش کرتا ہے گھوڑے چنگی صحت بن جائے گی چمک آ جائے گی جب بادشاہ شاہ جہان ویکھے گا مینو آرام مل یہ گل ویخ کے سو دے خان دروگے نے کہہ دیا بھی تھائی تیرا نام کی ہے کہنے لگا جی میرا نام ہے کسیرا کہنے لگا کسیریا بھی مینو تو بندہ بڑا چنگا لگتا ہے تیرا سبھاؤ مینو بڑا ودیا لگا ہے اس کر کے میں تینوں کہنا بھی ہر روز کھا لیا کر تین ہر روز ایک روپیہ ملے تو تم آپ کھا چنگا لے کے آنا تاکہ بادشاہ کے گھوڑیا کی چنگی سیوا ہو سکے راجی رہ کہنے لگا دروگا سب فکر نہ کرو جی پاتشاہ کے گھوڑے میرا کا سوچا ہوا ہر روز کھان میں تے اپنے آپ کو قسمت والا سمجھا این میٹھیا گلیں کیتیاں این چنگیا گلیں کیتیاں بھی سن دے کھان دروگے کا من موہ لیا جب تھی کدے پنجاب آنند کارج ہوتے ویکو گے گیانی جڑے آنند کارج کروا نے وہ بیبی نو سکھیا دین لگا ایک گل کہتے ہیں نبڑ سو اکھر کھیون گڑ جی وا منیا من سو وہ کہنے نے بھی جی بھی کہہو جی چیز ہے یہو جی منی ہے جی بڑے تو بڑے بندے کو قابو کر سکتی ہے جی تھی کسی نے مٹ پیار بولو جی بندے کو چیز نہ مزا کہ نہ بھی بندہ دھیان بولے پیار بولے بندہ جان دن واسطے تیار ہو جائے تو کئی بندے کی زبان اینی بھڑی ہوں وہ سوچ کے نہیں گل کرتے میں گل کہی کرنا کن نے ایک باری دو منگ سے ایک پنڈ آ گئے تو انہوں نے چاہ بنا واسطے دھد کی لوڑ پی دھد لین واسطے کسی مائی کے گھر میں دروازہ کھڑکایا تو آواز دیتی ماں کوئی ادھ پا دھد دے دے تاکہ اسی چاہ بنا کے میں پی سکا کوئی پہلا سجن گیا مائی نے آخیا بھائی میں ہوں ہی پا دینی ہے تینوں گلاس دھد یہ گل جب سنی وہ بندہ کہنے لگا بےبے کسی چنگے خاندان کی لگتی ہے اچھے گھرانے کی لگتی ہے مائی کہتی بے بھائی جی تینوں دھد چاہیے تو میں گلاس بھر کے پا دینا تو جی پرشادے چاہیے نے تینوں میں یہ بھی لا کے دے دینا کیونکہ بڑے مٹھ پیار شبداولی ورتی وہ آخیا ماں کسی چنگے خاندان کی ہے اچھے گھرانے سبند رکھتی ہے وہ بندے نے زبان میں گل آ کی گلاس دھد کے نال پرشادے بھی لے گیا رات کٹن واسطے بھرپور ہو گیا آنند ہو گیا اس کے بعد دوجا سجنا آیا انہیں بھی اسے مائی کا دروازہ کھڑکا دیتا ہوں آم گھر پرانے آپ ویخیا چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے سن چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے سن مجھ بنی ہوئی ہے تکڑی مجھ ماں سیوا کرتی ہے بتاوا چنگا پاؤنی ہے سیوا سنبھال چنگی ہوں کہنے لگا بےبے کوئی پائی آدھ پا دھد دے دے میں چاہ بنا کے پینی ہے ماں نے سوچا تو صحیح بھی چلو پہلا ایک لے گیا کہنے لگی بے پائی ایک پہلا لے گیا چل توں بھی لے جا پائی دھد کی کھاتا پہ ایسا چلو کہ مائی بات ہی گلاس ہوتا پر جی کہنے لگا ماں دھد تو میں تو پھر اپنے بانڈے پواوا گا مینو تو فکر کھڑا ہو گیا کہنے لگی بھائی تینوں کا فکر ہو گیا کہنے لگا مائی تا گیٹ جا دروازہ چھوٹا تو میں تاری زیادہ تکڑی ہے تو مر گئی تینوں کتوں نہیں کٹو گے اپنی دوار میں یہو جی گل کہہ دیتی وہ کہنے لگی جا پڑے میں نہیں تینوں یہ دھد کا گلاس دے رہا تین تو بولن کی تمیز نہیں بھی بولی جا کے بولنا منک کا سب تو واٹا ہتھیار ہے جہے چنگا بولنا جانتے ہیں جنہوں نے مٹ پیار کسی نہ گل کرنی آئی ہے میں گل پرسوں توڑی سی تے ایک ہوں ہرا تو ایک ہوں جتنا ہرایا تاقت جانا تو جتیا پیار جانا جہے زبان گلان کرتے ہیں یہ نہیں کہ زبان اتنے منہ رام سے بغل میں شروع ہوئی کیول یہ گل ہی کرنی زبان میٹھی نہیں رکھنی ہردے میں بھی مٹھاس رکھنا ہوں بابا بھی نہیں چند ایسا زبان شبد گلان کرتا ہے سو دے سا دروگے کا من مویا
وہ کہنے لگا بھی بندہ بڑا ودیا لب گیا، ہر روز گھا لے کے آدھا تے گھوڑیاں دی سیوا کردا، روز پوچھتا بھی نہاری کنی کو دیندے ہو، کنا دانا کھوا دے ہو، کدو اینو سیر واسطے لے کے جاندے ہو، بڑا کچھ پوچھتا ہے۔ تے جڑے ہور اوتھے سیوا دار دے سب دے سا دروگے دے کنے وچ رکھے ہوئے، انہاں دے کماں نو بھی بابا بدی چند آپ کرن لگ جاندے۔ ہن کسے دے سرا کوئی کم کر دے تے وہ بندہ کہندا بھی یہ بندہ بڑا ساہو ہے، تے میرے سرا بھی کم کر دتا۔ سارے دے نال مٹھ پیار کر کے بڑا ودیا انہیں اپنا سہچار بنا لیا، تے سارے سوندے سا دروگے نو اشپارت کردے نے بھی دروگا صاحب یہ بندہ بڑا قیمتی ہے، گھر کا ایک روپیہ لینا تے جن ایسے سیوا سارے کی کرتا ہے، کئی نے نیاڑیاں بھی کھڑایا ہوتا ہے، جو کوئی سودا بازاروں لیا کے دینا ہوتا وہ بھی سودا لیا دینا ہے، گھوڑیا کی سنبھال ای نہیں کرتا بھی ساری جاری جنہ کا ٹائم ہوتا گھوڑیا کی سیوا کرتا رہتا ہے۔ تے بابا بیری چند بڑی سیوا کرتا ہے سچ مچ، جب گھوڑیا کے نیڑے جانے تو سیوے پاتشاہ یاد آ جاتے، من کر کے سوچتا سچے پاتشاہ امتحان کا پرچا بڑا اوکھا ہے، اس پرچے میں کیول تھی ہی پار کر سکتے، کوئی دس بارہ دن سیوا کرتا رہا، پندرہ دن کا سما بتیت ہو گیا، گھوڑیا کے رنگ میں چمک آ گئی، این اسی دنوں کے بادشاہ شاہ جہاں نے قلعے کا دورہ کیا، پھر جب گھوڑے کے کول آیا گھوڑیا ویکیا دلوار سے گلوار گھوڑے چمکا مار دے گھوڑے جی میں ہوا گنڈا دینی چاہتے ہو، شاہ جہاں دیا پارسو اکھا نے گھوڑیا ویکیا تو شاواد دیتی سنبھال والے سوندے خان دروگے نے کہا بھی کون ہے سنبھال کر دینا گھوڑیا کی، سوندے خان نے جیسے اپنا ذکر کیا کہنے لگا جی سارا کچھ میری نگرانی کے تھلے ہوں، اتنے کچھ ہور بندے کا بھی ذکر کیا دے نال ذکر کر دیتا، کہنے لگا جی اصل میں یہاں کی سیا سنبھال ہے جی میرے حکم تو باہر اک پھیرا کر، پتا نہیں کتوں کا سوچ کے لیا ہے، پتا نہیں کی کماؤں جدھر رائے آیا بس کایا پل دیتی، پہلے تو گھوڑے رات نہیں دے سن، کچھ کھانے نہیں سن، کرتے نہیں سن، نہاری بھی نہیں سن پیندے، ہوں انہیں اپنے نال لا لیں کہ جی سیوا کرتا پی ہو، تو یہ گھوڑے بھی دنوں دن اپنا روپ سے نخار ساری اکھان کے سامنے پیش کرتے جا رہے تھے۔ بادشاہ شاہ جان کہنے لگا بھی پھر مینو میرے والوں یہ 1000 روپیہ انعام ہے، انعام ملے بادشاہ والوں، بابا بدی چند تو انعام کی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ سچے پاتشاہ کے چرنوں میں میں گھوڑے لے کے کیویں جاؤں۔ بادشاہ چلا گیا تو جن اتنے پھرتے سن دروگا سوندے خان کے نال کے سارے نے بدائیاں مبارک دینیا شروع کر دیتی، کہہ لگے کسیریا تو تے کرما والا ہے، 1 روپیہ روز کا آدھا بن دے، 1-1 بن کے سال میں 365 ہونے سے تینوں بادشاہ شاہ جہاں 1000 روپیہ انعام کا دے گئے، کڈا کرما والا ہے۔ کوئی کہنا بھی جدھر توں جمیا تیری ماں نے تو تینوں کوئی برلا پت جمیا، یہ پت برلے کرے کرے ماما جمیا کر لے، لوڑ کی ہے کیوں ہی نہیں تعریف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی یہ کو 1000 روپیہ بادشاہ کا انعام آیا ہے، تو کیوں نہ اسی 1000 اپنا اپنا حصہ بنا لیے، خانہ کا راج ہے، شاہ جہاں کا راج ہے، اتنے جنہیں نوکری کرتے ہیں سارے مغل پٹھان نے، یہ بابا بجلی چند کیول بھیس بٹا کے کسیرا نہ پتا لگتا، ہندو نہ ہے نہ پتا لگتا، مسلمان نہ ہے نہ دستا میں کون ہاں، بس گھوڑیا تک اپنے جیون نو محدود رکھ دے سیمت رکھ دے، جب ویلا ہوتا جا کے گھوڑیا کی مالش کر لگ جائے میرے سچے پاتشاہ کی گھوڑی سے، بری چند بابا بری چند جب کہہ لگے بھی کسیریا تو تے کرما والا بندے بادشاہ شاہ جہاں تینوں آرام دے گیا 1000 روپیہ، تیرے کہڑا نیانے روڈے نے کدے کسی نے کھوا بھی دیا کر ماڑا موٹا، مفت 1000 روپیہ بنے ہیں بھی سانو پارٹی کرو کرنی، پھر بابا بری چند اپنے اندروں جڑے وہ گھاسے کا فوارا نکلتا ہے، تو اپنی زبان اندر کتی دھیمی بات کہہ دیا بھی پارٹی تو ایسی کرا گا تھی بھی یاد کرو گے تو تمہارا بادشاہ شاہ جہاں بھی یاد کرے، جب یہ پارٹی کا نام بابا بری چند نے سنیا کہنے لگا بھی سجڑو اپنا کی ہے، مینو تو جڑا روز روپیہ ملتا میں تو وہ بھی سارا سوندے خان دو کے کوئی جمع کرا دینا، روٹی میں کی کھانی ہوتی ہے، میں تو کلی روٹی کھانی ہوتی ہے، ادھر ادھر کھا ہی دی ہے، مینو تو خرچے کی لوڑ نہیں پی، دسو کہہو جی پارٹی کرونی ہے، فلانا ٹوکرا لیا کیلے سنترے مال تے دسو کی لیا، ہوں وہ کھان جڑے سابت سابت گما کھان دے آدی نے بکرا کھان دے آدی نے، انہوں نے کیلے چنگے لگتے ہیں، جی وہ نہ لیا تو انہوں نے مچھر سے چوری پی گئی بھی بابا بھی جی کہنے نہ سارا لے رہے، وہ کہنے لگے بھی کسیریا تینوں نام پتا نہیں شاہ جہاں کیوں دے گیا، تیری عقل سانو موٹی لگتی ہے، پلا پارٹیاں سیوا تے کیلیاں نال کری دیا نے، وہ بولیا شراباں ماسا کباباں یہاں چیزوں یہاں کا سبند ہوں،
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਦੀ ਸਾਥੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।

پورن دے ارتھ اے ہی نے جدا سلسلہ لبے ہی نہ کتھوں شروع ہوندا ہے تے کتھے ختم ہوندا ہے. کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڑے کیڑا, پورن دا اتنا ہی مطلب ہے. پورن اگر سیما دے چاہے وہ پورن نہیں ہے. پورن جو ناپ تول وچ آ گیا ہے وہ پورن نہیں ہے. پورن او جدا نہیں پتا چلتا کتھوں شروع ہوندا ہے کتھے ختم ہوندا ہے. وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے, اور جو اوہنکار ہے وہ ست ہے. وہ جو ست ہے وہ گرو ہے. وہ ایک چونکہ اوہنکار ہے, وہ ایک ست ہے, وہ ایک ہی گرو ہے. سمو جگت کھنڈ برہمنڈ نو پریرنا دین والا کون؟ وہ ایک. اسی واسطے کلگیدر پادشاہ نے کہہ دیتا آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمار. اپرم پر پار برہم پرمیشر نانک گرو ملیا سوئی جیو. وہ گرو ہے. کہندے نے ساگر میں جد اچھال پیدا ہوندا ہے گرمی کر کے تو بدل بنتے ہیں. ساری دھرتی جڑی خشک ہے انہوں ہرا بھرا کرنا ہے ساگر نہیں کرنا ہے. پر کیویں کرے؟ ساگر بدل بن کے کرتا ہے, پرماتما شبد بن کے کرتا ہے. ساگر بدل بن لے تے بونداں دے راہیں برستا ہے تے دھرتی نو سرسبز کرتا ہے. او پرماتما شبد دی بوند بنتا ہے تے برستا ہے تے جیواں دے ہردے وچ گیان پیدا ہوندا ہے. اس واسطے شبد پرماتما روپی ساگر دیاں بونداں نے بدل نے. اس شبد نو کڑ لیو تاں گستاخی معاف گرو انگد پائی لینا نے, گرو انگد نہیں نے, شبد کر کے گرو انگد نے. اس شبد نو کڑ لیو تاں گستاخی معاف نتھانیاں دی تھان نمانیاں دے مان گرو امرداس امرو نتھانے نے. گستاخی معاف کرتے ہی ہے. شبد نو کڑ دو تے شبد کر کے وہ نتھانیاں دی تھان ہے, نمانیاں دے مان نے, نیوٹیاں دی اوٹ نے. شبد گھر بدلتا رہا, ملا پہلا ملا دوجا ملا تیجا ملا چوتھا, یہ گھر بدلتے رہے. تے پھر جگو جگ اٹل گھر گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے آ کے او گرو براجمان ہو گیا, او بوند براجمان ہو گیا, اور سمجھے دنیا نو فیضیاب کر رہی ہے, سرسبز کر رہی ہے. یہ گل وکھری ہے کہ برکھا تو بنجر زمین لابھ نہیں اٹھا سکدیاں, پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی, بارش رحمت ہوئی پر زمین قابل تھی. تو گرو بدل ہے پر بدل واسطے کی ہے, ساگر ہے. ایس واسطے صاحباں دی بانی کہندی آپ نارائن کلا دار جگ میں پرورے. اتنے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے, جگت تے برسد ہے, جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے. تو او جڑا ایک ہے او ست ہے, او جڑا ایک ہے او اوہنکار ہے, او جڑا ایک ہے او ست ہے, اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے. چاننا دین والا ہے, پرکاش دین والا ہے, گیان دین والا ہے. اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے, دیالو ہے, دیا دی مورتی. ایک تو گل آرمب ہوتی ہے مول منتر دی, تے پرساد تے سماپتی ہوتی ہے پورا مول منتر. مول منتر دا پہلا اکھر ایک, اخیرلا پرساد. وہ جو ایک ہے

میں نے ان کی ٹہلنے کا میں سے کیوں آپ بار بار جو ٹہل رہے ہیں تو میں کہ میرا ٹہلنا بھی تھانوں خطرناک دکھائی دینا اینے ڈر گئے ہو تو اینے سہمے ہوئے این اوکھے تو میں اتنے دلوں کیا میں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اجے بھی تیری کلا ورت رہی ہے تیرے روپ کا اتنا بھے اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے تو اندروں سادھو بنا دیتا باہروں سپاہی بنا دیتا روپ ہی ایسا بنا دیتا اجے بھی خوف اجے بھی پے اور سدے پہ ایک ایک سنگھ دے پیچھے سو سو انہوں نے جو ہے لائے نے اپنے دستے قابو کرنے لئی خیر میں گل لمکاوا نا تو یہ جنگی طرز دے تے اچارن کیتی ہوئی بانی ہے بھیاگڑے دی وار اچارن کیتی ہوئی وار گرو رام داس جی مہاراج دی وار نال جوڑی ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج نے سلوک نال ہے گے نے گرو امرداس جی مہاراج دے تو اس وار دے پرتھم جو سلوک ہے گرو امرداس جی مہاراج دا یہ آپ سرون کرو سلسلہ وار ارتھ تے بھاو ارتھ پھر آپ جی دے سامنے رکھیے ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ستنام ہاں جی وار ساری دی ساری محلہ چوتھا چوتھے پادشاہ گرو رام داس جی مہاراج دی اچارن کیتی ہوئی ہے ہاں جی یہ منگلا چرن ہے دو منٹ میں لے لوا چونکہ آیا ہے ایک اوہنکار ستگر پرساد گرو گرنتھ صاحب کا پہلا اکھر ایک ہے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ایک تو شروع ہوتی ہے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے سارے شبد ایک دی پرکرما کرتے ہیں ایک دے آلے دوالے جو ہے گھومتے ہیں وہ ایک کی ہے وہ ست ہے اس ایک دی وضاحت کرو گے تو وہ کی ہے وہ ایک اوہنکار ہے وہ ایک کی ہے اوہنکار ہے وہ ایک کی ہے وہ ست ہے وہ ایک کی ہے مول منتر دے اس منگلا چرن دے پورے مول منتر دے ساری وضاحت کر دیتی وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے وہ جو ایک ہے وہ ست ہے وہ جو ایک ہے وہ نام والا ہے ہستی والا ہے وہ جو ایک ہے وہ کرت نہیں ہے کرتا ہے اور وہ جو ایک ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی کرت دے پورے ہوا ہے جاپک ہے اگوں پھر اس کے گن نے وہ پہ تو رہت ویر تو رہت ہے ہے یہ ساری وضاحت اس ایک دی اس ایک دا ہی سارا وستار ہے وہ ایک کی ہے وہ ایک ویکتی نے ایک ایسی شکتی ہے جو اوہنکار ہے تو اوہنکار دا مطلب ہے اتپتی کرن والا پالنا کرن والا ناش کرن والا اس تین شبداں دا جوڑ ہے اکار اوکار مکار بھاؤ اوہنکار

0: یہ وضاحت میں کافی دفعہ تھوڑے سامنے کر چکے ہیں کیونکہ کئی دفعہ منگلا چرن آ جانا ہے. کہہ نہ سکے کو توں قد کا فتوار نہ جوگی جانے رت مار نہ کوئی جا کر تاثر ٹیکو سہجے آپ جانے سوئے. صاحب کہ نے کرسٹی بھی انا دی یہ یاد نہیں لگتا کدوں دی ہے کسی نو کی پتا. تے جد کرت بارے نہیں پتا تے کرتے بارے کون اندازہ لاوے. انا دی ست تو مراد ستی سدی بھی ہمیشہ انا دی ست تو مراد پورن. تے ہن پورن دے کی ارتھ کرو گے؟ پورن دے ارتھ یہی نے جہاں سلسلہ لبے ہی نہ کتھوں شروع ہوندا ہے تے کتھے ختم ہوندا ہے. کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڑے چیرا. پورن دا اتنا ہی مطلب ہے. پورن اگر سیما دے چاہے وہ پورن نہیں ہے. پورن جو ناپ تول آ گیا ہے وہ پورن نہیں ہے. پورن وہ جہاں نہیں پتا چلتا کتھوں شروع ہوندا ہے کتھے ختم ہوندا ہے. وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے اور جو اوہنکار ہے وہ ست ہے. وہ جو ست ہے وہ گرو ہے. وہ ایک چونکہ اوہنکار ہے وہ ایک ست ہے وہ ایک ہی گرو ہے. سمو جگت کھنڈ برہمنڈ نو پریرنا دین والا کون؟ وہ ایک. ایسے واسطے کلگیدر پادشاہ نے کہہ دیتا آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمار. اپرم پر پار برم پرمیسر نانک گر ملیا سوئی جی. وہ گرو ہے. کہندے نے ساگر میں جد اچھال پیدا ہوندا ہے گرمی کر کے تو بدل بنتے ہیں. ساری دھرتی جڑی خشک ہے انہوں ہرا بھرا کرنا ہے ساگر نہیں کرنا ہے. پر کیویں کرے؟ ساگر بدل بن کے کرتا ہے. پرماتما شبد بن کے کرتا ہے. ساگر بدل بن لے تے بوندا دے راہی برستا ہے تے دھرتی نو سرسبز کرتا ہے. او پرماتما شبد دی بوند بنتا ہے تے برستا ہے تے جیواں دے ہردے وچ گیان پیدا ہوندا ہے. اس واسطے شبد پرماتما روپی ساگر دیاں بونداں نے بدل لے. اس شبد نوں کڑ لیو تاں گستاخی معاف. گرو انگد پائی لینا نے گرو انگد نہیں نے شبد کر کے گرو انگد نے. اس شبد نوں کڑ لیو تاں گستاخی معاف. نتھانیاں دی تھان نمانیاں دے مان گرو امرداس امرو نتھانے نے گستاخی معاف کرتے ہی ہے. شبد نو کڑ دو تے شبد کر کے وہ نتھانیاں دی تھان نمانیاں دے مان نے نیوٹیاں دی اوٹ نے. شبد گھر بدلتا رہا. ملا پہلا ملا دوجا ملا تیجا ملا چوتھا یہ گھر بدلتے رہے. تے پھر جگو جگ اٹل گھر گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ آ کے او گرو براجمان ہو گیا. او بوند براجمان ہو گیا اور سمچے دنیا نو فیضیاب کر رہی ہے سرسبز کر رہی ہے. یہ گل وکھری ہے کہ برکھا تو بنجر زمین لابھ نہیں اٹھا سکدیاں. پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمیں قابل تھی. تو گرو بدل ہے پر بدل واقف کی ہے ساگر ہے. ایس واسطے صاحباں دی بانی کہندی آپ نارائن کلادار جگ میں پرورے. کتے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے جگت تے برسدا ہے جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے. تو او جڑا ایک ہے او ست ہے. او جڑا ایک ہے او اوہنکار ہے. او جڑا ایک ہے او ست ہے اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے. چاننا دین والا ہے پرکاش دین والا ہے گیان دین والا ہے. اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے دیالو ہے دیا دی مورتی. ایک تو گل آرمبھ ہوندی ہے मूल मंत्र दी ते प्रसाद ते समाप्ति होंदी है। पूरा मूल मंत्र, मूल मंत्र दा पहला अक्षर एक, अखीरला प्रसाद। वो जो एक है सरबत गुणा दा मालक है, सरबत शक्ति दा मालक है, ओदा विशेष ते मूल गुण है प्रसाद, दयालु, बख्शन। उहदे च कठोरता नहीं है, ਉਹ ਤੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਬਰਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਂ ਜੀ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਸਲੋਕ ਔਰ ਛੰਦ ਪਦੇ ਮੰਗਲ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੱਈਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਵੱਈਏ ਹਨ, ਛੰਦ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਪਾਈਆ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਲ।
0: ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੀ। ਬਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨੌਬਤ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਤਲਾਕ, ਕਿਧਰੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਬਹਿਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਲੈ ਧਨ, ਮੈਂ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਹੈ ਦੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਇਹ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। اور دو لفظ ہور میں کہہ دیا، بندے نو یہ تن بھی نہیں چاہیے، یہ زندگی نہیں چاہیے، سکھ چاہیے. اگر سکھ نہیں ملیا تو خودکشی کردیا بھی دیر نہیں لگتی، تن نو گھات کردیا بھی دیر نہیں لگتی. روز تسی اخبار چ پڑھ لو پرانے نے خودکشی کر لی، پرانے نے آتم گھات کر لیا. مینو پرانی گاتھا یاد آ گئی علی گڑھ دی، گیانی امر سنگھ جی چاکر یو پی سکھ مشن دے ادو انچارج سن، تے شامی آپ سیر کرن نو جا رہے سے، تے ایک نوجوان سامنے پنڈ چ بھجے ہوا آ رہا سی، تے سامنے دو جو ہے لائن سن ریل دیا آن جان دیا، تے فرخ آباد ایکسپریس آ رہی سی. وہ بجے بجے آیا تے لائن دے کول کھڑا ہو گیا، اسی دوروں دیکھ رہے سی وہ لولے آ رہے سی بھی شاید سامنے گڈی آ رہی ہے، اس واسطے کھڑا ہو گیا، پر گڈی اجے دور سی. پر جیسے گڈی بالکل نیڑے آئی نا تے لائن دے کے لیٹ گیا. جتنے کوئی ادم کرے اپرالہ کرے اس تک پہنچے گڈی تے لنگ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بجے ویسے گئے اجے خون وچ گرمائی سی، بھاوے ٹکڑے ہو گئے، تو میں دیکھیا بول رہا سی، اے تڑ کٹیا جا رہا بول رہا سی، گالاں کڈ رہا سی اپنے برا نوں، تو اس تو اندازہ لا لیا کہ گھروں لڑ کے آ رہے. برا نال جھگڑا ہو گیا، پرجائی نال جھگڑا ہو گیا، وہ بولاں تو اندازہ لایا، سہجے سہجے دم توڑ گئے. اتھے میں اندازہ لایا کہ بندہ جب سوچتا ہے کہ اس تن دے ہوندیا مینو سکھ نہیں ملیا، اس تن نو کی کرنا ہے، ایک پاسے سکھ، بندے نو سکھ چاہیے. تے ہن میں عرض کراں سکھ نہ اس تن تو ملدا ہے، نہ دھن تو ملدا ہے، نہ پتراں تو ملدا ہے، نہ متری متراں تو ملدا ہے، نہ پتی تو ملدا ہے، نہ پتنی تو ملدا ہے. یہ سب سادھن نے، لکش نہیں ہے، منزل مقصود نہیں ہے. تو سکھ کس تو ملدا ہے؟ میں انج کہہ دیا کہ سکھ کسے تو ملدا نہیں، چونکنا نہ، سکھ دا دوجا نا ہے پرماتما. پرماتما تو سکھ نہیں ملدا، پرماتما ملدا ہے تے سکھ ملدا، یا انج کہہ لو سکھ ملدا ہے تے پرماتما ملدا، انج کہہ لو. سکھ دا ہی نام پرماتما، اور کس دا نام پرماتما، اور کس نو پرماتما کہو گے؟ رج کے کوشش کر لو، جگت تو سکھ تے ملدا نہیں، تن کٹھا ہو گیا، سمپدا کٹھی ہو گئی ہے، شان شوکت بن گئی ہے، سٹا ہے، سکھ تے ملدا نہیں. سکھ دا ہی دوجا نام پرماتما، پرماتما دا نام ہی سکھ ہے. سورج دا ملنا ہی روشنی دا ملنا ہے، سکھ دا ملنا ہی پرماتما دا ملنا ہے، پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے. تو ہن سکھ کیویں ملے؟ صاحب گرو امرداس جی مہاراج جو ہے دسدے نے پاون پوتر اس بانی دے راہی، آپ سرون کرو کہ کیویں جو ہے سکھ دی پراپتی کیتی جا سکتی. ہاں جی، سکھ دی ٹول کسے ہور پاسے نہ کرے، یہ گل وکری، متران دی ٹول ضرور کر اور تن سمپدا دی ٹول ضرور کر، اس دے نال تے بنا تیری اپجیوکا نہیں چلے گی، اور سلسلے جٹا، ٹول کر. پر تو یہ آکھیں کہ متراں چوں مینوں سکھ چاہیدا ہے، دھن تو مینوں سکھ چاہیدا ہے، پتراں تو مینوں سکھ چاہیدا ہے، پروار تو مینوں سکھ چاہیدا ہے. صاحب کہن ہور تے سکھ نہ بھال، ہور کسے پاسے سکھ لبن دی کوشش کر ہی نہ، تو ٹول کر ہی نہ. جے سکھ لبنا ہے تے سکھ لبے گا گرو دی سیوا وچ. پر ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے گرو دی سیوا کی ہے؟ بس اس سیوا دا تھوڑا جہا میں خلاصہ کرنا ہے تاکہ گل سپشٹ ہو جائے. گرو دی سیوا کی ہے؟ یہ دوجی پنکتی کھول دی ہے. کی سیوا ہے؟ کس طرح سیوا کرو گے؟ کیونکہ سیوا کرنے والے بھی بتھیرے میں دکھی دیکھے نے. ایک کہندا میں قوم دی سیوا پیا کرنا، ایک کہندا میں گرودوارے دی سیوا پیا کرنا، ایک کہندا میں لنگر دی سیوا پیا کرنا، تو یہ بھی میں روندے پٹتے دیکھے نے. گستاخی معاف کما کرنے، سیوا کی ہے؟ تو یہ دوجی پنکتی جو گرو امرداس جی مہاراج نے آپ ہی کھولے ہے، آپ جو ہے سرون کرو. ہاں جی،
1: گر کا شبد من کے دیا سدا وسا ہر نال.
0: گرو کی مول سیوا کی ہے؟ کہ گرو شبد دے اپنا من پرو لے، گرو دے شبد وچ اپنا من جوڑ لے. ہر کی تہل کماونی جپیے پرب کا نام, اودی یاد نو ہردے وسا لے. جتھے گرو دی سیوا دی گل آوے نا, اس سیوا دا مطلب ہے سمرن. اینی مرض کر دیا تے جتھے گرو دی سیوا دی گل نہ آوے اتھے سیوا دا مطلب ہے سنسار دی سیوا. سیوا سنسار دی کرنی ہے, سمرن گرو دا کرنا ہے, سمرن نرنکار دا کرنا ہے. تو تھوڑا جا میں ہور بھی خلاصہ کر دیا. سیوا دی لوڑ دنیا نو ہے, گرو نو نہیں ہے, پرماتما نو نہیں ہے. پرماتما تے ساڈی سیوا پیا کردا ہے. سورج بن کے سانو روشنی پہ دینا ہے, پرماتما ہی دے رہے اور کون دے رہے, ساری سیوا پہ کرتا ہے. دھرتی بن کے سانو رہن دی تھان تے اپجیوکا پہ جٹاندا ہے. پون بن کے پرماتما, یہ پرماتما ساری سیوا پہ کرتا ہے. ہن کھلے روپ وچ میں کہاں, سیوا دی لوڑ پیندی اس نو جڑا چھوٹا ہے, سمرن اس دا کرنا ہے جو وڈا ہے, سیوا اس دی کرنی ہے جو چھوٹا ہے. اینو سمجھنا ہے, جڑا وڈا او دی کی سیوا کرو گے؟ پرماتما نو بھوجن چھکاؤ گے انو بھوکھی نہیں لگدی, او دی مٹھی چاپی کرو گے تے شریر ہی نہیں ہے, نراکار ہے. انو بستر پہناؤ گے لوڑ ہی نہیں ہے, کی سیوا کرو گے؟ اینو سمجھنا ہے. وچ دنیا سیو کمائیے, سیو دنیا دی, سیوا دنیا دی. گرو رام داس جی نے, گرو ارجن دیو جی مہاراج نے مہان تیرتھ بنایا دنیا دی سیوا لئی. لوکی آن انہاں دی من دی محل دھولے, انہاں دی تن دی محل دھولے تے سیوا اور کی ہے؟ ماں کی کردی بچے دی محل دھوندی اور کی ہے؟ جے گرو وی ساڈی محل دھو رہا تے ساڈی سیوا پہ کردا ہے تے سیوا تے چھوٹے دی کری دی ہے. اینی محنت کردا چھوٹے دی کری دی. شبد رچنا اور پرماتما دی دیوی شکتیاں ساڈی سیوا وچ لین نے, ساڈی سیوا کر رہی نے. سیوا ہوندی ہے جو اپنے تو چھوٹا ہے پیچھے. ہوں ماں باپ بچے دی سیوا ہی کرتے ہیں, کی ہے نہ سیوا کرن تے بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یقین جانو پرماتما سورج بن کے سانو روشنی نہ دے اسی زندہ رہ سکاں گے. پرماتما پون بن کے سانو پران نہ دے تے کیا زندہ رہ سکاں گے؟ تے سب پرماتما انج ساڈی سیوا پیا کرتا ہے جویں ماں باپ معصوم بچے دی سیوا کرتے ہیں. پھر ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے, کمزور ہو جاندے نے, بچہ جوان ہو جاندا ہے, طاقتور ہو جاندا ہے. ہن طاقتور نو چاہیے کمزور دی سیوا کرے, ہن ماں باپ کمزور ہو گئے انہاں دی سیوا کرے. سیوا تے کمزور دی ہوندی ہے, سیوا نربل دی ہوندی ہے, سیوا کمزور دی ہوندی ہے. اس نو میں اپنے ڈھنگ نال جو ہے تھوڑا جہاں سوچیا, ہو سکتا ہے غلط ہوئے پر آپس وچ بیٹھ کے وچار وٹاندرا تے کر سکدے ہاں. سیوا کمزور دی ہوندی ہے. سیوا نردھن بھی کران گے, سیوا نرگن بھی کران گے, سیوا نربل بھی کران گے, اور کس بھی کران گے. تو میں پھر ارج کراں, سیوا وہی کر سکتا جو سمرن کرتا ہے. سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے, ساتھوں وڈا ہے. اس واسطے شاید کرنے جی چات مارنی ہوئے, یاد کرنا ہوئے تو اگاں تو ترانگ پچھا پھر نہ موڑڑا, نانک سنج اہ آوار بور نہ ہو بھی جنمڑا. سمرن اس دا کر جو اگے ہی ہے, سیوا اس کی کر جو جڑا تیرے تو پیچھے رہ گیا ہے. کلا دچ, گن دچ, دھن دچ, سمپدا دچ, کسے پہلو چ جڑا پیچھے رہ گیا اودی سیوا کر. تے جڑا پیچھے ہے اودی سیوا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اگے آوے, برابری تے آوے. تو ہن میں عرض کراں, راجنیتک سیوا نہیں کر سکتا, وہ تو اتنا دشٹ ہوندا, وہ سیوا کس طرح کرے گا؟ سیوا کرے تو برابری تے آئے گا, تے راجنیتک برابری تے کسے نو نہیں رکھدا. راجنیتک تے دھکا ماردا ہے, دور چلا جائے. راجنیتک دنیا دے چ نمبر دو نو بالکل نہیں برداشت کیتا جاندا جڑا پیچھے کھڑا ہے, اونوں پیچھے سٹیا جاندا ہے. اور تے جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے اودی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا ہے, یورپ دی دنیا دے چ تھاں تھاں تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا, اور اس دیش دے چ میں دیکھا ہے تھاں تھاں تے مذاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگھاں نال, سرداراں نال. یورپ دے چ مذاق ہے, جڑی مذاق اس دیش دے سکھاں نال ہے وہ سکھا شاہی نہیں چلے گی, یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال بھدی مذاق بھی کردے نے. باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مذاق یہودیاں نال ہے. یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے پیچھے آئے ہوئے نے, کروڑاں پتی نے, ارباں پتی نے. یہودی چوٹی دے سائنسدان نے, سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے رشیا چ ہو رہی ہے سب یہودی نے کریبن کریبن 90% یہودی نے ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا دھن دے چ گن دے چ کلا دے چ بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا کیوں اگے لنگے ہوں چاہیے تو یہ تب ادم کر تھی اگے لنگ تینوں کس نے روکے پر ارشالو کی کرے گا نندا بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے کرو نندا تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان کی نندا کرنے دے دیش دا ریڈیو دیش دا ٹی وی دیش دے اخبار دیش دے ساہتکار دیش دے جو ہے قلم دے دھنی زبان دے دھنی دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے ایک چھوٹی جی قوم دے پیچھے پی گئے اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے بہت اگے ہے گن دے چ کلا دے چ دان دے چ گیان دے چ سمرتھا دے چ ہر گل دے چ اگے ہے اگے ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا جب تسی بیٹھ کے کسی کی نندا کرو نا سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی جڑا ہے ہی سارے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے پنڈن دی تو لوڑ اس نو پیندی ہے جڑا ساتھوں اگے ہے بغور مطالعہ کر کے دیکھنا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں وہ کی نندا کراں گا نندا تو اس کی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگے ہے کسی طریقے نال تو یورپ کے دیشوں میں نندا ہے یہودی دیش کیونکہ دھن دے بہت اگے لنگے ہے کارخانے اس دے واپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے ایرشا کر کے نندا کر دین بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے نندا کرو تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتہ ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے تے ٹرانسپورٹ دے چگے ویاپار دے چگے کھیتی باڑی چگے علم دے چگے دھن دے چگے سمپدا دے چگے پیار دے چگے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے چگیاں چ رہندے پئے 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے انج کہندے یو پی دے کہندے نے راجستھان دے کہندے مہاراشٹر دے کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب آندی تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے بمبے دے تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے وہ نندا ہوے اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں یہ ہوں رج کے ہوں جیڑا اگے لنگ گیا ہے پھر میں کہنے ایک راگی جد کسی راگی کی نندا کرے نا میرے سامنے جد میں سمجھتا کسی گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑی جڑا ہے پیچھے بچارے اس کی نندا ہوے ضرور کسی گل چ اگے تا میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ کی راگی زیادہ نندا کرنا میں کہ گل سیدھی ہے تھوڑا تو بہت اگے ہوں کریے کہ ہوں تو تھی اس کو پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے تو کئی سنت ہے سنت کی نندا کرتے ہیں تو جب کوئی سنت کی نندا کرے نا تو سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن کی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا جد کوئی گیانی گیانی کی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک کی نندا کرے یا کوئی راجنیتک راجنیتک کی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے کی نندا ہوتی ہے جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن کی لوڑ ہی نہیں ان کی نندا کرن کی لوڑ ہی نہیں ہے ہی بچارا پیچھے وہی کی نندا کرنی ہے نندا اس کی ہوتی ہے جو اگے تو نندا کا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر میں عرض کی تھی جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے ان پیچھے سٹنا گلوں کے نال نندا کرنی گل گھٹا کے بیان کرنی ہے کھل ان کنڈا آکھی جاؤ اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناطے دیش دے اتہاس دے چلتا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو یہ تے بخشک ہے یہ تے غدار ہے یہ تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس رنگ دی نندا اور اے وی انہاں دس پیا کہ ٹرانسپورٹ دے چھائے آرمی دے چی انہاں دی بہادری دی گل انہاں دا روپ نکھردا ہے باقی تے میں دس دن کبوتراں باز تے ہی دس دن چڑیاں دس دیاں باقی انہاں دے رنگ روپ نکھردا ہے انہاں دی گل اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیا دے دیتا پاوے کہ میں کہنے کسی کا بھی بچہ ہوئے تو او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کرتا ہوئے پر او دے بچے نو تے اگلے سردار جی کہہ دینا سردار سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانوں گرو نے بنا چھڑیا تو سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار ہے گئے ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی سانو گرو نے جنم تو بخش دیتی جنم تو پراپت کر لیا کہ سردار ہوں اسی ہے گئے ہاں اتنی میں عرض کر دیا سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی سانو گرو نے جنم تو بخش دیتی جنم تو پراپت کر لیا کہ سردار ہوں اسی ہے گئے ہاں اتنی میں عرض کر دیا

تہ سن سہج سماد لاگی ایک ایک وکھانی ہے آپ بکتا آپ مکتا آپ آپ وکھانا نانک پرم تہ گن بنا سے مل جل جلیں کھٹانا وڈھانس محلا پنجواں پرب کرن کارن سمرتھا رام رکھ جگت سگل دے ہتھا رام سمرتھ سرنا جوگ سوامی کرپا نج سکھداتا ہے قربانی داس تیرے جنی ایک پچھاتا ورن کہن نہ جائے لکھیا کٹھن تے اکتھا بنونت نانک سنو بنتی پرب کرن کارن سمرتھا اے جی تیرے تو کرتا رام پرب دوکھ درد پرم ہرتا رام پرم دوکھ درد نوار کھن میں رکھ لے ہو دین دیالا مات پتا سوام سجن سب جگت بال گوپالا جو سرن آوے گن ندھان پاوے سو بہر جنم نہ مرتا بنونت نانک داس تیرا سب جی تیرے تو کرتا آٹھ پیر ہر تیائی رام من اچھیڑا پھل پائے رام من اچ پائے پرب تیائے مٹے جم کے تراسا گوبند گایا ساتھ سنگایا پئی پور نیاسا تج مان مو وکار سگلے پربھو کے من پائے بنونت نانک دن سرہنی سدا ہر ہر تیائے دروازے انہت واجے رام کٹ کٹ ہر گوبند گاجے رام گوبند گاجے سدا براجے اگم اگوچر اونچا گن کے انت کس کہن نہ جائی کوئی نہ سکے تو اونچا آپ اپائے آپ پرتالے جی جن سب ساجے بنونت نانک تس نام پگتی دروازے انہت واجے

اور پھر کے اگے رکھی ہے جد سے دربار مہم قبول بولی ہے جد سن پری تیار امرت ویلا سچ نام وڈیائی وچار کرمی آوے کپڑا نگری مکھ دوار نانک ای جانی سب آپے ستیار ہاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپے آ نرنجن سوئے جن سیویاں تن پایا مان نانک گاویا گنی ندھان گاوی ہے سنیے من رکھیے پاؤ دکھ پر ہر سو کر لے جائے گرمکھ نادم گرمکھ ویدم گرمکھ ریا سمائی گر ایسر گر گور برہما گر پاربتی مائی جے ہوں جانا کھانا کہنا کتھن نہ جائی گرائک دے بجائی سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی کیرتنا وا جے تس پاواں بن بانے کی نائ کری جے تیسر ٹھوپائی وکھاویں کرما کے ملے لئی مت وچ رتن جوا ہر مانک جے اک گر کی سکھ سنی گرائک دے بجائی سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں وسرن جائی بھیج بچارے آر جا ہور دسونی ہوئے نواں کھناوی جانی نال چلے سب کوئے چنگا ناؤں رکھائے کہ جس کیرت جگلے جے تس نظر نہ آوے تاں واتوں پچھے کے کیتا اندر کیت کر دوسی دوست رے نانک نرگن گن کرے گنونتیاں گن دے تیہا کوئی نہ سجے جے تس گن کوئی کرے سنیا سدھ پیر سرناتھ سنیا تر تولے آکاش سنیا دیپ لو پاتال سنیا پہو نہ سکے کال نانک بندہ سدا وکاس سنیا دکھ پاپ کا ناس سنیا ایسر برمائند سنیا مکھ سلان مند سنیا جوگ جگت تن پید سنیا ساست سمت وید نانک بھگتاں سدا وکاس سنیا دکھ پاپ کا ناس سنیا سسنتو گیا سنیا اکشت کا اشنان سنیا پڑ پڑ پاوے مان سنیا لاگے سائے تیان نانک بھگتاں سدا وکاس سنیا دکھ پاپ کا ناس سنیا سرا گنا کے گا سنیا سکھ پیر بادشاہ سنیا اندے پاوے راؤ سنیا ہاتھ ویس گاؤ نانک بھگتاں سدا وکاس سنیا دکھ پاپ کا ناس منے کی گت کئی نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتائے کاغذ قلم نہ لکھن ہار منے کا بہ کرن وچار ایسا نام نرنجن ہو جے کو من جانے من کوئے منہ سرت ہووے من بدھ منہ سگل پون کی سدھ منہ موتو ٹا نہ کھائے منہ جم کے ساتھ نہ جائے ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منہ مارگ ٹھاک نہ پائے منہ پاسوں پر گر جائے منہ مگ نہ چلے پنتھ منہ تم سے تیسن بند ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منہ پاوے موک دوار منہ پاوارے سادار منہ ترے تارے گرسکھ منہ نانک پونا پک ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے پنچ پروان پنچ پردان پنچے پا

ہمارا جمن کال سب جگت بنایو دیو دیت جچن بجایو آد انت ایک اوتارا سوئی گرو سمجھیو ہمارا نمسکار تس ہی کو ہماری سگل پرجاجن آپ سواری سیوکن کو سیو گن سخ دیو ستن کو پلمو بد کیو کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھانت کیتی تے کنچر استھولا سب پر کرپا دشت کر پھولا سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادن کے سکھی ایک ایک کی پیر پچھانا کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جانا جب ادکر کرا کر تارا پر جا کر تب دے ابارا جب اکت کت ہو کب ہوں تم میں ملت دے تر سب ہوں جیتے بدن سے سب تار ہے آپ اپنی بوجھ اچار ہے تم سب ہی تے رہت نرالم جانت بید تید ار عالم رنگ کا نرب کا نلمب آد انیل اناد اسمب تاں کا موڑ اچارت پیدا جاں کو پیو نہ پاوت بیدا تاں کو کر پان انمانت مہا موڑ کچھ پید نہ جانت مہان دیو کو کہ صدا سے نرنکار کا چینت نہ دے آپ اپنی بدھ ہے جیتی برنت پن پن تو تیتی تمرا لکھن جائے پسارا کہ بد سجا پرتم سنسارا ایک روپ انوپ سروپا رنگ پیو راو کے پوپا انڈج جے راج سے تج کینی پت مجھ خان بہ رج دینی کہوں بھول راجا ہوئے بیٹھا کہوں سمٹ پیو شنکر کیٹھا سگری سرشت دکھائے اچمبھو آ جگا سرو سجمبھو اب رکشا میری تم کرو سکھو بارا سکھ سنگرو دوشت جتے اٹھوت ات پاتا سگل ملیش کرو رن کاتا جے آج تلتا سبنی پرے تن کے دوشت دکھت ہے مرے پورکھ جمن پگ پرے پیارے تن کے تم سنکٹ سب تارے جو کل کو ایک بار تہائے ہیں تاکہ کال نکٹ نہیں آئے ہیں رچا ہوئے تائیں سب کالا دوشت ارشت ترے تب کالا کرپا درشت تن جائن ہر ہو تاں کے تاپ تنک میں ہر ہو رد سدھ کرموں سب ہوئی دوش چھاو چھو سکے نہ کوئی ایک بار جن تمہیں سمارا کار پھڑ دیتا ہمارا جنر نام تہارو کہا دار دوش دو تیرا کھڑکے تمہیں سرن تیاری آپ ہاتھ دے لیو اباری سرب ٹھور مو ہو سہائی دوشت دوک تے لیو بچائی رام کلیم اللہ کی جانم اکو امکار ستگرو پرساد نند دیا میری مائی ستگرو میں پایا ستگرتا پایا سہج سکھی من مجیاں ودھائیاں راگ رتن پروار پلیاں شبد کامنے آئیاں سب دوتا گا وہ ہری کیرا من جنی وسایا کہے نانک انند ہوا ستگرو میں پایا اے من میریا تو سدار ورنا لے ارنال رو تو من میرے دکھ سب وسارنا انگیکارو کرے تیرا کاری سب سوارنا سمناگلا سمرت سوامی سو کیوں منو اشارے کہے نانک من میرے سدا رو ورنالے ساچے صاحبہ کیا نہیں کرتے رہ کرتا تیرا سب کچھ ہے جس دیں سو پاوے سدا صرف صلاح تیری نام من وساوے نام جن کی منوسیا واجے شب کنیرے کہے نانک سچے صاحب کیا نہیں کرتے رہ سچا نام میرا ادارو سچ نام ادھار میرا جن پکھا سب گوائیاں کر شانت سکھ منیا وسیا جن اچھا سب پجائیاں سدا قربان کیتا گرو وٹوں جس دیاں وڈیائیاں کہے نانک سنو سنتو سب کرو پیارو سچا نام میرا ہدارو واجے پنچ بت کر سپاگ کر سپاگ سبد واجے کلا جت کر تاریا پنچ دوت دوس کیتے کال کنٹک ماریا تر کرم پایا تج جن کو سے نام ہر کے لاگے کہے نانک تینسک ہوا چت کر انہد واجے ساچی لوے بن دے جمانی لوے باجوں کیا کرے